Dan, Bugat, i fo que të rëtë në mikron, parla. Ah, me, së më tonë, po, me. A, ta pa shuaj, fo këtë jaj, ale, vazit.